0: V-Care 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, near. ハーゲンダッツ。そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ、解禁。いざ、グリーンティー。クリスピーサンド、ザ・グリーンティー、抹茶。
2: 美味、我只瞄准这颗星。7-Eleven 星级飨宴，和我一起特制的星级美味。

0: 是甜品，更是精品，最极致的美味就在星级享宴，快 7-11 和我一起享用吧。
1: 有你 open 生活有我
2: 自信とカール根元ムカッと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろう
3: 어떤거볼까눈물펑펑쏟는거
4: 아니야도파민팍팍터지는거
3: 그냥우리각자보자
5: 취향타는순간은가볍게톡털자취향대로마시는16가지콤부차로상큼하게한번

0: ーゲンダッツ。そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁、いざグリーンティー、クリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶。
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katatang kailangan para lumusog ang katawan, pero may susunod.